В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати прихован? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок.
6: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
5: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
6: Або тобі більше до душі робота з документами?
5: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: тепер точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шмякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
4: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
3: До закруток рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
5: Час, добре, мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
6: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
7: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
6: Є обстеження і процедури?
7: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
9: Чуєш ці запальні ритми?
10: Самба!
9: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
10: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
9: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
10: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. 9.1 розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Львівщина.
1: У Львові в автомобілі виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Правоохоронці розглядають варіанти самогубства. У поліції кажуть, загиблий чоловік мав зареєстровану помпову рушницю. Його виявили в машині на вулиці Янева.
0: Політика.
1: Адміністрація Трампа готова підтримати жорсткіші санкції проти Росії. Про таке сказав сенатор-республіканець Лінсі Грем. Він зазначив, що після повернення до Вашингтона разом із Блюменталем звернеться до лідерів республіканців і демократів, щоб з'ясувати, чи можуть знайти час для просування цього пакету санкцій проти Росії. Грем запевнив, що це дасть Дональду Трампу інструменти для сприяння припиненню війни. Що потрібно для того, аби за ці обмеження проголосували? В етері Суспільного розповів політолог Ярослав Макітра.
2: Там, в принципі, є двопартійна більшість, але, звичайно, частина, принаймні, там декілька десятків, як мінімум, представників, вони орієнтувалися на білий дім і голосів просто елементарно там не вистачало. І з іншого боку, там навіть у випадку ухвалення законопроекту не зрозуміло було б, яка була подальша дія там з боку Трампа, якби цей законопроект запускався чи ні, якби він виконувався. Якби не було оцього, власне, що зараз ми чуємо від Лінсі Грема. Якщо дійсно Білий Дім погодив і є домовленість, то можна говорити, що документи будуть проголосовані, підписані і запущені в роботу. Це звичайно, що впливає Америка, суспільна думка дуже сильно впливає. Америка — це електоральна демократія. Подобається це Трампу чи ні, бо він дуже часто наводить приклади там держав далеко не демократичних, як якийсь певний зразок, але він діє в її системі координат, які є. Суспільна думка в Сполучених Штатах, вона на стороні України, в тому числі і серед виборців Трампа, і серед республіканців. Тому, в принципі, такі дії, вони перед виборами, вони навпаки електорально виглядають перспективними для Трампа.
0: Війна.
1: У Києві вночі пролунала серія вибухів. Ще до того, як оголосили повітряну тривогу, російські війська завдали удару балістичними ракетами по 4 районах міста, щонайменше 10 людей дістали пораненням. Таке кажуть у ДСНС. За попередніми даними моніторного каналів, для атаки ворог міг використати ракети «Іскандер-М» або зенітні керовані ракети системи С-300-400. Російські війська атакували і проти Одещини. Виникли пожежі, одна людина загинула. І наостанок, президент Зеленський підписав укази про створення у складі ЗСУ нового командування далекобійного впливу на Росію та об'єднаних сил швидкого реагування. Командувачем призначать героя України Дмитра Волошина. Новий підрозділ має поєднати штурмові війська, безпілотники і артилерію. Також президент заявив про трансформацію штурмових військ через наявні проблеми, зокрема ставлені до військових, та анонсував зміни в управлінні.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Солодкі це вода для тебе.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощі тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 і до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – плюс 20. В Ужгороді тепліше – 23 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 13.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
6: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 6 балістичних ракет «Іскандер-М», 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 2 протирадіолокаційні ракети Х-31 та 121 дрон. Нашим захисникам вдалося знешкодити 2 ракети Х-59 і 111 безпілотників. Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. Інформацію щодо 2 протирадіолокаційних ракет ще уточнюють. У Таганрозькій затоці 4 судна опинилися під атакою безпілотників, як повідомив губернатор Ростовської області. Мова про танкер, який перевозив метаноли. Також, як пише Reuters, Росія перекрила Азово-Донський канал після ударів дронів на невизначений термін. Тим часом онлайн-табло уражень від сил безпілотних систем показує мінус ще 29 російських суден. Росія шпигує за маршрутами постачання зброї Україні у країнах НАТО через IP-камери. Деталі знає Мар'яна Панчак.
7: За даними розвідки Нідерландів, Росія зламала низку камер на військово-логістичних маршрутах під час масштабної операції. Хоч розвідслужби не уточнили конкретний тип камер, саме системи дверних дзвінків з відеокамерою часто використовують для моніторингу власності з мобільних телефонів. Хакери ж використовують загальнодоступні застосунки для сканування мережі на наявність пристроїв, до яких можна отримати доступ. Нідерландське розслідування засвідчило, що багато камер були незахищеними і часто мали стандартні паролі. Застаріле програмне забезпечення та заводські налаштування. Організаціям, які мають IP-камери на визначених маршрутах, уже порадили вжити спеціальних заходів.
0: Львівщина.
6: На Стрийщині через аварію одна людина загинула, ще троє травмовані. ДТП сталося в місті Жидачів. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ЗАЗ зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Серед травмованих жителі Прикарпаття санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 і до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.
0: Економіка.
6: Україна отримала понад 3 мільярди доларів від Світового банку в межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Гроші спрямують на макрофінансову стабільність і фінансування пріоритетних видатків бюджету в умовах воєнного стану.
0: Світ.
6: Генпрокурор Монако повідомив, що троє постраждалих під час замаху на Ярмолаєва досі перебувають у лікарні. Дитину вже вдалося опитати. Жінка залишається у критичному стані, а чоловік, сам Ярмолаєв, ще

0: не може давати свідчення, хоча його стан поступово покращується.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама. Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
7: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
8: Погода.
9: У західних областях сьогодні дощі, тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 і до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – плюс 20. В Ужгороді тепліше – 23 градуси. А зараз за вікном маємо плюс 14.
10: Слухай, а що значить густина 16%?
11: Простими словами, більше смаку.
10: І?
11: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
10: А смак який?
11: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
10: Звучить серйозно.
12: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
4: Соціальна реклама.

0: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Україна очікує від партнерів виконання обіцянок щодо Петріота після нічної атаки Росії. Як повідомив президент Зеленський, внаслідок нічної російської атаки поранені дістали 11 людей, серед них дитина. За його словами, країна-агресорка застосувала понад 120 безпілотників і 12 ракет, половина з яких балістичні. Підприємства Росії виробляють лише 65% від тієї кількості бензину, яка росіянам в середньому потрібна на добу. Оце через українські удари дронами. Про це Reuters розповіли неназвані джерела. Саме українські дронові удари призвели до зупинки роботи найбільших виробників бензину у Росії. Це Нижегород нафтопереробний завод і Омський НПЗ. В літній період попит на бензин збільшився, тому що дня росіянам потрібно орієнтовно 115, а то й 120 тисяч тонн такого пального.
0: Політика.
1: Білий Дім погодив версію законопроєкту про санкції проти Росії. Про це повідомив сенатор-республіканець Лінсі Грем. Чи змінився підхід Сполучених Штатів Америки до війни в Україні, Суспільному розповів політолог Ярослав Макітра.
2: Можемо говорити про певні тенденції, які набирають обертів, тому що справа не тільки в цьому багатостраждальному законопроєкті по санкції, але й по іншим діям, які ми бачимо з боку адміністрації американської. Той рівень спілкування, який зараз є, так нещодавно там Трамп розказує, які в нього складаються хороші відносини. Зеленським, і він там надасть Україні додаткову допомогу. Так, він багато різних речей говорить і змінює там десь інколи свою риторику, але загалом процес іде, і тут не тільки питання в тому, що говорить Трамп, ну а в цілому, так як почала себе вести американська адміністрація. Багато інших дій, які були зараз, говоримо про ліцензії, там можливі вигодуємо Петріотів, так уже Сполучені Штати підписують документи, зокрема на G7 комюніке, яке було, підписують документи, де визнають, що вони підтримують Україну, вони на стороні України, а не, як бувало раніше, відмовляється там підписувати такого роду документи, щоб десь не дратувати Росію.
1: Ракети до Петріот виготовлятимуть не в Україні. Про це пише Reuters. Експерти в галузі оборони стверджують, що створення системи для перехоплення ракети є найскладнішим завданням у ракетній техніці. Однією з країн, яка могла допомогти Києву прискорити ці процеси, є Німеччина. Два джерела повідомили, що нові перехоплювачі швидше за все вироблятимуть у Німеччині чи іншій європейській країні, де це безпечніше. Після закінчення війни виробництво можуть перенести і до України. До речі, Трамп визнав, що не розмовляв би попередньо з компаніями, що виробляють ракети перехоплювачі до Петріот.
0: Світ.
1: Росія реагує на спішні удари України по нафтопереробних заводах та інфраструктурі, активізації інформаційної війни проти Заходу. Як заявив керівник розвідцентру Сил оборони Естонії Ківесельх, Москва почала нападати на країни Балтії та Фінляндії. Мовляв, ці держави дозволяють українцям бити по Росії зі свого повітряного простору, а в Литві чи Фінляндії Захід нібито розміщує ядерну зброю. Польща хоче заскочити під ядерну парасольку Франції. У Парижі вже відбулися перші переговори спеціальної групи «Франція – єдина країна Євросоюзу із ядерною зброєю», яка має щонайменше 300 боєголовок. Цікаво, що країна не має наземної ядерної компоненти, а всі її ракети є на кораблях, підводних човнах і літаках.

0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Дощ там сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорновола.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
6: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
7: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
8: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
9: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946. ФМ Галичина.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
11: Погода.
12: У західних областях сьогодні дощі тема. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – плюс 20, в Ужгороді тепліше – 23 градуси, а зараз за вікном маємо плюс 15.
13: Слухай, а що значить густина 16%?
14: Простими словами, більше смаку.
13: І?
14: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
13: А смак який?
14: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
13: Звучить серйозно.
14: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин клас, літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн. В інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
0: В Україні 12-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Цієї ночі наші захисники вразили 21 російський танкер в Азовському морі. Їх ворог використовував для перевезення нафтопродуктів у вхід міжнародних санкцій. Також під атакою опинилися 4 буксири, 2 суховантажі. Вони були потрібні окупантам для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки діяльності портової інфраструктури. Ступінь завданих збитків та результати ураження ще уточнюють.
0: Політика.
5: Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк Камиша сьогодні відвідає Волинську область, щоб взяти участь у шануванні пам'яті загиблих в регіоні під час Другої світової війни. Нагадаю, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія зацікавлена у розмахуванні емоцій довкола польсько-українських історичних суперечок, а президент Зеленський зустрівся з польським колегою Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі. Він назвав цю зустріч важливою і конструктивною.
0: Економіка.
5: У червні інфляція сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, а у місячному вимірі ціни знизилися на 0,1%, а про це йдеться у заяві Національного банку. Що подешевшило, які послуги подорожчали і чого очікувати найближчим часом, розкаже Мар'яна Панчак.
6: Якщо у червні ціни на пальне дещо знизились, то подорожчали транспортні послуги, техобслуговування авто, курси водіння, а також послуги у сферах дозвілля та краси. Попри це, у Нацбанку попередили, що найближчими місяцями ціновий тиск зростатиме. Насамперед, через витрати підприємств на оплату праці. Очікують перегляд до вартості проїзду в громадському транспорті та тарифів на водопостачання в низці міст України.
0: Кримінал.
5: Посадовця військової частини засудили на 10 років за розкрадання їжі для військових. Як повідомили в прокуратурі, під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, ніж зазначили у документах. Надлишки їжі продавали цивільним. Начальник тилу одного з навчальних підрозділів ЗСУ особисто вивозив продукти з території підрозділу. Упродовж червня 24 січня 25 років правоохоронці зафіксували 59 таких епізодів. Збитки державі становлять приблизно 500 тисяч гривень. Правоохоронці Тернопільщини закликали місцевих мешканців не перебувати на автозаправних станціях під час повітряних тривог. У разі влучання наслідки можуть бути надзвичайно тяжкими не лише для працівників, а й для всіх, хто перебуває поруч. Поліція рекомендуватиме власникам та адміністраціям автозаправних станцій на час повітряної тривоги тимчасово припиняти обслуговування клієнтів, закривати торговельні зали і закликати відвідувачів прийти до найближчих укриттів.
0: Спорт.
5: Ярослава Магучих стала чемпіонкою України з легкої атлетики, який триває у Львові у стрибках у висоту. Магучих впевнено здобула золото, подолавши планку на висоті 2 метри. Срібну медалі з результатом 1,87 м здобула бронзова призерка Олімпійських ігор у Парижі Ірина Геращенко.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
2: Реклама.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Броди. 107,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Солоді, це вода для тебе.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
8: Погода.
9: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – плюс 20, в Ужгороді тепліше – 23 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 17.
10: Слухай, а що значить густина 16%?
11: Простими словами, більше смаку.
10: І?
11: Густіший, насичений аромат. Довгий після смак.
10: А смак який?
11: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
10: Звучить серйозно.
11: Новинка «Земан Темне» від торгової марки пиво «Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
6: ЗАГ «Галерея».
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: А новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
2: Львівщина.
1: Слухачі повідомляють, що трейлер обірвав тролейбусну лінію на вулиці Володимира Великого у Львові. Можуть бути ускладнення в русі транспорту, тому ділянку краще оминати.
2: Війна.
1: А внаслідок ракетного удару по Одесі загинуло двоє людей, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Чоловік дістав осколкове поранення, під удар потрапив об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.
2: Світ.
1: У Румунії заявили, що збили в Чорному морі 5 морських дронів. Виконувач обов'язків міністр оборони Радомір Уца каже, деякі з них містили вибухівку, деякі ні. Нагадаю, 5 червня український морський дрон, що збився з курсу під впливом російських засобів РЕПи, вибухнув в румунському порту Констанца. Радомір Уца додав, що відповідальність за безпеку порту у мирний час не лежить на армії. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан охарактеризував саміт НАТО в Анкарі як історичну зустріч. Він зазначив, що альянс досяг консенсусу у період глобальної невизначеності та стратегічних розбіжностей. Більше про те, як минув саміт, у Суспільному розповів голова всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО» Юрій Романюк.
3: По-перше, треба визнати, що саміт реально успішний для України, на відміну від Гаазького минулорічного саміту, де Україні по суті нічого не світило і нічого не було про неї майже. То цей саміт прийшов все ж таки під знаком України. Особливо це роль зіграло вдалий саміт G7, коли Макрону вдалося переламати відношення Трампа і до ЄС, до Європи, і в тому числі домогтися зустрічі, яка не була запланована на тому саміті Зеленського з Трампом попереднім. Вони переговорили, їм вдалося все ж таки зберегти добрі стосунки. І от на цьому саміті вже було навіть після саміту G7, на саміту НАТО, вже навіть призначила американська сторона точний час і термін переговорів. Це добрий був сигнал уже навіть перед початком. Те, що Трамп прилетів на цей саміт, не збойкотував його, це вже добре, бо до свого друга Ердогана він сказав, я не можу не полетіти на інший, бо я не полетів і не поїхав би. І тому з цієї сторони вже добре, що НАТО не розвалилося. Хтось очікував, що Трамп не приїде і все, НАТО розвалиться. Ні, такого не сталося.
2: Здоров'я.
1: Від початку року в Україні провели 327 трансплантацій органів. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найчастіше під час таких операцій пересаджували нирки, а кожну десяту процедуру провели дитині. Про це повідомило Мінздоров'я. Цього року посмертними донорами стали 80 людей. Загалом лікарі проводили операції з трансплантації нирки 184, печінки 88, серце 55. Найбільше операції, таких 84, провели у першому медичному об'єднанні Львова.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощі тема. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
3: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
10: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
12: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
8: Погода.
9: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях плюс 20. В Ужгороді тепліше. Там 23 градуси, а зараз за вікном маємо плюс 18.
10: Слухай, а що значить густина 16%?
11: Простими словами, більше смаку.
10: І?
11: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
10: А смак який?
11: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
10: Звучить серйозно.
11: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.

0: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
1: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
2: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їзд.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: Соціальна реклама.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
6: Соціальна реклама.
8: FM Галичина.
9: Щастя, де ти живеш,

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ, ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний, щастя, цвіти красний. Ти мати і дім, нині бачу, нині чую, нині бачу.

0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: Слухай своє. FM Галичина.

0: Лисиківському районі Львова. А вже сьогодні їм обиратимуть запобіжні заходи. Більше розповість Мар'яна Панчак.
1: Вітаю, Романе та слухачі. Зараз я перебуваю у Галицькому районному суді Львова, де її обиратимуть запобіжні заходи трьом чоловікам. Нагадаю, двоє затриманих, а це чоловіки віком 21 та 28 років, організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій. Окрім цього, вони особисто брали активну участь у пошкодженні службового позашляховика працівників Сихівського ТЦК. Зокрема, блокували його рух, стрибали по автівці, а пізніше перекинули її. Третій затриманий, 45-річний львів'янин. Правоохоронці кажуть, що чоловік провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК. Не отримавши очікуваної відповіді на провокацію, почав застосовувати силу до військового, шарпав та намагався зірвати військову форму. Про хід судового засідання повідомлю згодом.
0: Польські прикордонники з Фунтопровського медика, що на кордоні з Львівщиною, виявили у машині валізу з понад 8 кілограмами марихуани. Вартість наркотиків оцінили у понад 330 тисяч злотих. За кермом був чоловік поляк, його тимчасово арештували на 3 місяці, а загалом загрожує до 12 років ув'язнення. На кордоні з Польщею є накопичення автомобілів майже на всіх пунктах пропуску. На Львівщині про це повідомили у Держприкордонслужбі. В Угриневі 65 легковиків, в Равіруській 10, у Грушеві 40, в Краківці 60 легковиків та один автобус, Шигині 55 легкових автомобілів, в Нижанковичі 30. Прикордонники рекомендують враховувати під час планування поїздок можливо нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
2: Економіка.
0: Українські підприємці почали частіше використовувати касові апарати, таке кажуть у Державній податковій службі. За перше півріччя сума розрахункових операцій, проведених через термінали, досягла 3 трильйонів гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 500 мільярдів. Загалом з початку року сформовано понад 5,3 мільярда чеків. Такі показники свідчать про подальше зростання рівня поширення прозорих розрахунків у сфері торгівлі та послуг.
2: Світ.
0: Президентка Молдови Майя Санду офіційно висунула кандидатуру бізнесмена Василя Тофана на посаду прем'єр-міністра. Тепер він має 15 днів, щоб отримати вотум довіри від парламенту, а також сформувати програму роботи уряду і визначитися з його складом. Він вже назвав 3 основні напрямки, на яких зосередиться на початку свого терміну повноважень: відновлення, завоювання та зміцнення довіри, відновлення економіки, політика, державне управління та бізнес.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
2: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок. Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації? Чи хочеш служити з чотирлатим напарником? Або тобі більше до душі робота з документами? Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Слухай своє. FM.

0: Радіо.
1: Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
7: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво».
10: Погода.
11: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях плюс 20. В Ужгороді тепліше 23 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 17.
12: Слухай, а що значить густина 16%?
13: Простими словами, більше смаку.
12: І?
13: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
12: А смак який?
13: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
12: Звучить серйозно.
13: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові сьогодні обрали запобіжні заходи ще трьом чоловікам, які брали участь у заворушеннях проти працівників ТЦК на Сихові. Що кажуть підозрювані та яке рішення ухвалила суддя?

0: це саме той чоловік, який тягнув за одяг військовослужбовця ТЦК. Каже, діяв під впливом емоцій, а почав шарпанину, бо люди збоку казали, що когось мобілізують незаконно. Далі почуєте рішення, яке стосується усіх трьох учасників заворушення. Його в коментарі для ФМ Галичина розповів прокурор Олег Телефанко.
1: Всім трьом були травшені запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб без визначення розміру застави. Ці троє осіб є одними з активних учасників відомих подій вже в Україні, які саме полягали на переконання сторони обвинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Кожен з них вчиняв ці дії, які десь випливали з їхніх можливостей і бажань на той момент. Одні з підозрюваних вчиняли активні дії по знищенню автомобіля військовослужбовців, інший намагався в будь-який спосіб заподіяти тілесні ушкоди і перешкоджати безпосередньо військовослужбовців.
0: Нагадаю, напередодні також обрали запобіжний захід для Олега Гаврилова. Як і інші, він перебуватиме 60 діб під вартою без права на заставу.
2: Американський сенатор Ліндсі Грем відвідав виробництво українських безпілотників Skyfall. Під час візиту політик високо оцінив наші дронові технології та потенціал України у сфері військових розробок. Сенатор знайомився з процесами розробки та виготовлення важких дронів-бомберів «Вампір», відомих також як «Баба Яга», впівдронів «Шрайк», різних модифікацій перехоплювачів шахедів «P-1 Sun». Команда Skyfall також представила нові технологічні рішення, які незабаром з'являться на полі бою.
3: Світ.
2: Тим часом Росія презентувала лінійку універсальних безпілотників «Сатурн». Окупанти планують використовувати їх для логістичних та розвідувальних місій. Обидва безпілотники оснащені системами автономної навігації та управління на базі машинного зору та штучного інтелекту. Чи використовуватимуть їх у війні проти України, поки невідомо. І наостанок ДТЕП ДТЕК повернув світло Успенському собору Києво-Печерської лаври. Після російського удару на Успенський собор залишився без електрики. Енергетики провели складні ремонти та повернули світло до однієї з головних святинь України. Тепер у лаврі можуть продовжити відновлення собору.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: У західних областях сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: День Державності України. Для чого це свято? Відповідь очевидна. Для того, щоб ще раз донести українцям, що нашому державотворенню не 35 років, а більше, ніж 1000. Російська пропаганда постійно намагається заперечити саме існування нашої історії. А будь-які наші досягнення Москва хоче зробити своїми. Наприклад, чого тільки вартий пам'ятник Володимиру Великому біля Кремля. Хоча князь Володимир ніколи у Москві навіть не був, бо Москви в його часи ще навіть не існувало. Росія прагне захопити наші землі та наш спадок, щоб нарешті мати бодай якусь історію, бо власної у неї немає. У російських школах дітей навчають історії грецьких міст Північного Причорномор'я, розповідають про кочові народи ранньозалізного віку, а також про історію Русі. Але Русь бере свій початок з Києва, а всі ці території – це сучасна Україна. У часи існування Російської імперії вони створили штучну історію, вигадали концепцію, ніби українці і росіяни це один народ, і тому все, що було створено українцями, автоматично записувалося на рахунок росіян. Якщо забрати з російської історії історію українських земель, то в Росії фактично зникає все її минуле аж до 12 століття. Ось для чого їм потрібен Крим, Київ і вся Україна. Бо порожнечу своєї історії Москва намагається заповнити нашою культурою та іменами наших князів. Ще у 19 столітті українські історики розвінчували міфи російської пропаганди. Тоді Микола Костомаров у своїй праці «Дві руські народності» обґрунтував відмінності між українцями і росіянами. Він вказав на кардинально різні типи ментальностей. Дослідник наголошував, що українцям споконвіку був притаманний дух індивідуалізму та потяг до демократії, тоді як для російського суспільства ключову роль відіграли деспотичні традиції, успадковані від золотоординської системи. Єдине, що росіяни за своїм корінням не зовсім слов'яни. Це, скоріш, угрофінські племена, які були слов'янізовані під потужним впливом військової еліти та церкви. Цікаво, що сам термін «Русь» найдовше, безперервно зберігався на тих землях, які найдовший час перебували поза межами впливу Москви, а саме на Галичині та Закарпатті. Після монгольського завоювання термін «Русь» продовжував залишатися на землях Галичини і Волині. Мешканці Русі у множині називали себе «Русь», а для позначення своєї національності говорили «русин». Власне, така самоназва навіть до сьогодні подекуди зберігається на Закарпатті, Буковині та Галичині. А ось латинською «Русь» звучала як «рутенія». І за всю історію існування цього терміну він жодного разу не використовувався для позначення Московії, а вживався виключно до земель сучасної України та частково Білорусі. Наприклад, після потрапляння українських земель до складу Великого князівства Литовського, його офіційна назва стала звучати як Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. За часів Івана Виговського територія козацької держави мала назву Велике князівство Руське, а на початку 19 століття колишня українська козацька старшина зачитувалася книгою під назвою «Історія Русів». Тоді як Московія Росією почала називатися тільки у 1721-му, за часів Петра І. Проте безперервно з часів Русі термін «Русь» найдовше зберігався саме на заході України. Наприклад, королівство Русь – це латинізована назва Галицько-Волинської держави, королями якої були Данило та його син Лев. Після потрапляння Галичини у 14 столітті до складу Польщі ці землі називалися Руське воєводство. Така назва зберігалася і в часи Речі Посполитої. Наприклад, на рубежі 18 та 19 століть у Львівському університеті існувала навчальна установа «Студіум Рутенум», де мовою навчання була руська, тобто українська. А ще «Руська трійця», «Руська бесіда», «Галицько-руська матиця» – це культурні об'єднання галицьких українців у 19 столітті. Головна «Руська рада» – це політична організація у Львові, створена під час Європейської революції «Весни народів». Навіть перша українська політична партія, яка була створена в Галичині – РУРП – розшифровується як Русько-Українська Радикальна Партія. І тільки в кінці 19 століття для зближення з українським рухом з Надніпрянщини в Галичині поступово почав переважати термін «Україна». Наприклад, Михайло Грушевський, коли переїде до Львова, саме тут напише свою знамениту книгу «Історія України Руси». Бачимо, Росія не просто хоче захопити наші території. Вона вже давно вкрала стару назву українських земель і регулярно намагається переписати нашу історію. Саме для протидії цьому і було створено День державності України. Саме ж свято було запроваджено указом президента у 2021 році. Хоча ідея створення такого дня обговорювалася ще у 2018-му. Тоді таку ініціативу висунули герой України Левко Лук'яненко, президенти Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко і голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Було вирішено, що День державності відзначатиметься в один день з хрещенням Руси України. Тоді, у 988 році, князь Володимир шукав те, що могло сконсолідувати величезну і різноетнічну територію Русі. Цим могла стати релігія. Спочатку він створив пантеон язичницьких богів, але той не виправдав його сподівань, і тому, згідно з літописом, князь почав обирати між трьома релігіями: ісламом, який був поширений у сусідніх булгар, іудаїзмом, який сповідувала верхівка хозар, і, звичайно, християнством, яке було головною релігією Європи. До Володимира Великого у Русі було багато християн: його бабуся, княгиня Ольга, і навіть давні князі Асколідір. А за деякими даними, ще у часи скіфів тут була християнська єпархія. Проте саме Володимир остаточно вирішив зробити християнство державною релігією. Саме це долучило Русь Україну до європейської політики, сприяло поглибленню дипломатичних і династичних відносин. Крім свого європейського цивілізаційного вибору, з тих часів Україна успадкувала тризуб, родовий знак Рюриковичів, який став державним гербом сучасної України. Також, як і в часи Русі, так і сьогодні, Київ є столицею, політичним і культурним центром українських земель. А ще наша грошова одиниця гривня теж бере свій початок від тих часів. З періоду Галицько-Волинської держави або ж Королівства Руського нашим спадком є сині-жовті кольори національного прапора. Адже саме такі барви мав герб нащадків короля Данила. До речі, саме Данило намагався створити антимонгольську коаліцію європейських монархів, чим ще раз показав наш європейський вектор розвитку. Здавалося б, після Галицько-Волинського князівства наша держава зникла, але це міф. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Цю державу також можна назвати частково українською, адже її князі дотримувалися принципу «старого не руйнуємо, а нового не впроваджуємо». Відповідно, мовою діловодства залишалася Руська. Також залишаються наші закони, релігія і державні традиції. З тих часів ми зберегли європейську традицію міського самоврядування, а також пересобницький Євангеліє, один із перших перекладів українською мовою, на якому складають присягу президенти сучасної України. Спадком України від козацької доби є республіканські ідеї та військові традиції. А ще одна з перших європейських конституцій – Конституція Пилипа Орлика. Крім того, нам свій спадок залишили Українська та Західноукраїнська народні республіки, а також Українська держава Павла Скоропадського. Тоді ми створили перший парламент, Центральну Раду, перший уряд, Генеральний секретаріат. Саме тоді вперше на державному рівні були затверджені наші державні символи – герб, гімн і прапор. І, звичайно, соборність. Соборність українських земель в єдиній незалежній державі. Тобто, ще раз повертаючись до питання, навіщо День державності України? Для того, щоб Росія не забрала наше минуле і тим самим не позбавила нас майбутнього.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях плюс 20, в Ужгороді тепліше – 23 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 18.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
9: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мутрий.
1: Війна.
6: Росія вдарила трьома кабами по цивільній інфраструктурі Сум. Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них дитина. Ще сімох поранених доправили до лікарень. Рятувальна операція триває. Генштаб повідомив про ураження загальновійськового полігону окупантів поблизу Докучаєвська Донецької області цієї ночі. Також військові уточнюють результати попередніх ударів. Нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі пошкоджені 8 резервуарів, естакада технологічних трубопроводів. Нафтопереробний завод у Нижньокамську, Республіка Татарстан, влучання в установку уповільненого коксування пошкоджені.

0: Мар'яна Панчак.
1: Як розповіла сама Йоланта Пришляк, у соцмережах оркестр запросили виступити на важливій міжнародній події. У день виступу виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод дізнався, що його не запросили виступити з вітальним словом. Голову військової адміністрації запросили, міського голову запросили, а його ні. Саме тому він зателефонував керівництву філармонії і вимагав скасувати виступ оркестру. Сам же Юрій Холод відреагував на цю ситуацію теж у соцмережах. Каже, для нього принципово, аби культура залишалася поза будь-якими особистими непорозуміннями, а мистецькі колективи мали можливість спокійно працювати, розвиватися та виконувати свою важливу місію. Запросив і Йоланту Пришляк та керівництво Львівської національної філармонії до спільної зустрічі, аби у спокійній професійній атмосфері обговорити всі питання та знайти взаєморозуміння.
2: Суспільство.
0: Комбрига 155-ї механізованої бригади розшукують після того, як його бійців затримали за підозрою викрадення двох цивільних чоловіків з Київщини. Рідні викраданих чоловіків розповіли громадському, що наразі місце перебування чоловіків невідоме. З власних джерел видань у правоохоронних органах стало відомо, що поліція затримала 9 бійців бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих – командир батальйону.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Уявіть свято,
2: де море солодкої вати.
1: Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях плюс 20. В Ужгороді тепліше, там 23 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 18.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
9: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Рідний край.
1: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
5: FM Галичина.

0: В Україні 5 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мутрий.
1: Війна.
2: Росія вже втретє за тиждень прицільно обстріляла столицю. Деталі цієї атаки розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
3: Більшість тривог припадає саме на нічний час. Наразі внаслідок нічної атаки зафіксовано вже підтверджена кількість національної поліції та ДСНС. 13 постраждалих осіб. З них 6 перебувають у медичних закладах столиці, госпіталізовано. Серед них одна дитина. Всього серед постраждалих 2 дітей 10 та 11 років. Станом на зараз наслідки зафіксовані в 3 районах столиці: Дарницький, Солом'янський та Дніпровський район. В Дарницькому районі вдалося комунальним службам уже закрити вирву, яка створилась внаслідок влучання на дорожньому покритті. Це стосується Солом'янського та Дніпровського району. Там також рятувальники вже відпрацювали, були зафіксовані пожежі, в тому числі в складських приміщеннях на житловій забудові. На жаль, внаслідок атаки пошкодились вибуховими хвилями багатоповерхівки.
2: Люди продовжують звертатися до медиків через удар російських кабів по дорозі, зупинці та об'єкту інфраструктури у Сумах. Наразі відомо про 4 загиблих. Серед них дитина та вже 17 поранених, 3 людей у тяжкому стані. Кількість травмованих унаслідок ракетного удару по Одесі також зросла до 5. Раніше повідомляли про 2 загиблих людей.
1: Суспільство.
2: У додатку Резерв Плюс вже доступні.

0: медициною та ненадання медичної допомоги військовим у цьому полку.
1: Світ.
0: Українці зможуть обміняти водійські права на німецькі без складання іспитів. Бундесрату схвалив внесення України до переліку держав зі спрощеною процедурою обміну водійських посвідчень. Спрощення стосуватиметься, зокрема, категорії A, B, C і D та їхніх підкатегорії. Зміни запрацюють після офіційного опублікування.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на львів.medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
6: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
7: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
8: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
9: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: ФМ Галичина. Слухай своє.
11: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
12: Погода. У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 і до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях плюс 20. В Ужгороді тепліше 23 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 19.
13: Слухай, а що значить густина 16%?
14: Простими словами, більше смаку.
13: І?
14: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
13: А смак який?
14: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
13: Звучить серйозно.
15: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Росія сьогодні атакувала столицю. Моменти вибухів кияни почули швидше, ніж звук повітряної тривоги. Чому? Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
2: Дивіться, маємо розуміти, що сигнал тривоги прямо пов'язаний з можливістю виявляти ворожі пуски, тобто фактично виходи. З моменту виходу зазвичай може тривати від кількох там хвилин до максимум 5 хвилин, в залежності від того, з якої відстані здійснюється безпосередньо запуск платформи, так в тому числі в залежності від того, по конкретно яким цілям ворог на території України намагається влучити. Для того, щоб виявляти ці пуски, мають працювати відповідні радари далекого виявлення. Якщо говорити про роботу радарів, то ці радари, вони є частиною комплексів протиракетної оборони, тобто під час своєї роботи ці радари не тільки виявляють ворожі цілі і наводять на них ракети, а в тому числі і фактично є одним з елементів для того, щоб захистити сам комплекс протиракетної оборони. Таким чином, адже якщо ракета летить на нього, фактично здійснюється перехоплення цієї ракети. У випадку, який ми маємо зараз, тобто, коли радари є, але немає протиракет, як тільки такий радар буде вмикатися, одразу існує дуже висока ймовірність, що ворог фактично не буде наводити на цей радар свої ракети, ось і вони зможуть його пошкодити.
1: Тим часом очільник Дарницької районної державної адміністрації повідомив, що балістика, якою Росія вночі атакувала Київ, була начинена шрапнеллю. Вона побила вікна автівки і будинки. На щастя, на вулиці було пусто у цей час і ніхто не був біля вікон, інакше були б постраждалі. Кількість загиблих через удар по Сумах зросла до 5, ще 30 людей травмовані. Наразі 5 перебувають у тяжкому стані. Медики надають усім необхідну допомогу. Такими є дані обласної військової адміністрації. Москва використовує дипломатію як прикриття, продовжуючи вбивати. Так міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на удар по Сумах. За його словами, це не тиск і не ескалація. Це свідоме вбивство цивільних держави, яка зробила терор своєю політикою. Сибіга закликав партнерів надати Україні засоби для перехоплення російських ракет і знищення літаків, які запускають керовані авіабомби.
0: Кримінал.
1: В оперативному командуванні «Північ» підтвердили інформацію про розшук командира 155-ї

0: Укладення угоди про визнання винуватості жінка перерахувала 450 тисяч гривень на потреби Сил оборони України. Суд виніс їй обвинувальний вирок, штраф 176 тисяч гривень.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях завтра дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте у понеділок.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
5: Привіт усім. Бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії. Спека на вулиці неймовірна, але про спеку ми не будемо говорити, бо ми не прогноз погоди. Ми проект «Без броні» на FM Галичина. І говорити ми будемо, як завжди, про ще одну цікаву, несподівану особистість, яка зараз у силах оборони України. Бо інакше не можна. Бо якщо ти не в Збройних силах, ти для Збройних сил. Отже, знайомтеся. Мирон Гуменецький. Людина, яка має дуже багато іпостасей, ми їх потрошки будемо сьогодні відкривати. Миросю, дякую тобі, що прийшов, і слава Україні.
6: Героям слава.
5: Друже, давай спочатку розкажи про себе, хто ти у війську, де ти у війську і як так сталося, що ти у війську?
6: У війську я водій, це дуже просто. Ще як служив в армії срочну службу, був водієм і далі є водієм. Тут нічого такого цікавого. А от що стосується, як я попав, там така ціла дуже кумедна історія, тому що перед тим, як попасти в військо, я їздив у Францію ремонтувати козацьку чайку, бо я був капітаном тої чайки. І на якомусь етапі мене десь там зафіксували і прислали мені повістку. Я з тою повісткою прийшов в воєнкомат і...
5: Коротше, відповідальний так, дорослий чоловік.
6: Так, ніхто не розумів, як то я пішов в воєнкомат, потім ще довший час ходив, там закінчував свої справи і так далі, потім прийшов і пішов військо. На початку війни я також пробував, часто не вийшло, я почав їздити в Вишгород возити гуманітарку, потім ганяв машини, а тоді вже так сталося, що була потреба ту чайку відремонтувати, бо попросили наші волонтери за кордоном, щоб ми її зробили для популяризації України за кордоном. Слава Богу, вдалося і зробити, і встиг.
5: Давай перескочимо на кілька десят років назад. Як, в принципі, сталася чайка в твоєму житті? Як в твоєму житті сталося, в принципі, море?
6: Це ще цікавіша історія з більшим запльотом, тому що я спочатку був пластуном і чисто випадково попав курінь чорноморців. Тобто, так сталося, що попав курінь чорноморців. І коли у Львові почали будувати чайку, ця тема, скажімо так, підходила до чорноморців, і ми туди пішли. І з того моменту, як я прийшов перший раз, я вже з неї не зійшов, скажімо так. Дуже багато моїх знайомих, які не мають можливості тим займатися далі, то вони згадують це як щось найкраще, що в них сталося, але зараз, на жаль, вона не ходить.
5: А давай згадаємо, як козаки на Стамбул ходили. Пам'ятаю, що була у вас велика мандрівка морем, ходили по різних портах, чайка ходила. Як з нею, власне, як ви її дотягнули до того стану, що не боялися піти у відкрите море? Бо було багато ж критиків, які казали, що ви ж не знаєте, як її правильно зробити. Пам'ятаю, як все-таки вдалося?
6: Перший раз, коли була збудована чайка в 92-му році, люди, які її будували, фактично ніхто не міг будувати човни до того. Тобто це були виключно по книжечці, по тих кресленнях, які один професійний кресляр зробив з макету, який зробив Василь Качмар. Тобто він зробив макет, якби він собі то уявляв, а то вже перевів в креслення і, скажімо так,
5: масштабування
6: і так далі. Потім, коли ми вийшли в море, це було 35 чоловік на чайці, тільки одна людина, яка мала відношення до вітрил, і ще троє двоє, які служили на флоті. Один на підводному човні, другий в баластнім тімвот, десь там внизу в трюмі, який дуже рідко бачив також море. О, всі решта взагалі навіть не всі були на морі, як просто на березі.
5: Як в піратських фільмах кажуть, сухопутні щурі, так?
6: І ми, коли вийшли в море, це, скажімо так, було для нас, ну, не то, що щось нове, це було взагалі така ситуація, коли тебе, от, знаєш, як на війну, абсолютно не навчених хлопців кидають. От таке саме. Тобто ми зразу попали в шторм, ми зразу наробили цілу купу дурниць, наламали там багато, як то кажуть, дров. Але прийшли в Стамбул, і капітан наш сказав, ви всі вар'яти, а не найбільше вар'ять я, бо я з вами пішов. Ми питаємо, чого ви так вважаєте? Він каже, тому що я був впевнений, що після того, що сталося, ми прийдемо до першого берега і половина втікне зразу, друга пізніше. А ніхто навіть не збирався нікуди їхати, так що все відбулося, скажімо так, нібито. І на перший погляд страшно, але це були перші уроки. Ми навпаки з того зрозуміли, що це не є так просто, що треба вчитися. Завалили його, того капітана нашого, цілою купою питань. Тобто, ну і слухай, пройшли роки, ми вже тепер не тільки є багато з тих, хто тоді вийшов, є капітанами, але я, наприклад, став головою вітрильної федерації, перепрошую, поміняли вже керівником вітрильної федерації у Львівській області. Ми створили таку організацію, як інклюзивне вітрильництво України, де хочемо займатися і спортом для ветеранів, і допомагати в реабілітації. Для того будується такий човен, доволі великий, як на наше озеро, 12 метрів на 3,5. Він є цікавий тим, що він, ну, подібний на твій мобільний. Він плоский абсолютно, на ньому не тільки то, що візком можна заїхати, а нема нічого такого, щоб перешкоджало, там, щоб спотикнутися, це щось таке.
5: Це, тобто, безкільовий човен? Чи
6: безкільовий. Він має шверт, але він безкільовий. Тобто, але це вітрильник. Власне, ми хотіли зробити вітрильник для того, щоб люди не просто сіли бер-бер і прокаталися, і все, а щоб вони зайшли і працювали, відчували вітрили.
5: З таким лажем оця вся історія.
6: Так, він ще, крім того, він є ще дуже цікавий на свій вигляд, тому що він є ретро-човен. Це є історичний човен, який французький, з регіону Аркашон, називається Бакаваль. Ну, це тип такий. Називається він Ілля. Честь загинувшого хлопця. Ну, нам треба їх пам'ятати, тих, хто за нас загинув. І, значить, він в процесі, він вже в такому стані, що скоро можна буде його малювати. І можна би було вже спускати на воду, але там ще є трохи роботи з такелажем, з вітрилами і так далі. Тобто там закінчуємо корпус і починається така цікава робота.
5: Розкажи, власне, будь ласка, про розвиток того інклюзивного вітрильництва, як воно працює, в якому напрямку ти бачиш його розвиток?
6: Я почну з того, напевне, що я як прийшла ідея, як ми дійшли до того. Тобто є така організація з Янголом на плечі. Там є багато пластунів, яких я знаю ще з 90-х років. І звернулися до нас, чи ми би могли на Яворівському озері, на Сірці, там, де в нас є яхт-клуб, покатати їх на яхтах. Мається на увазі ветеранів. Ми це зробили, але зауважив я, що є дуже велика проблема деяких хлопців, ну, в принципі, майже всіх, туди посадити на той човен.
5: На крісло колісних і так далі.
6: На кріслоколісник взагалі нереально. Тобто це ми їх просто катали на катері, куди простіше було їх посадити. А навіть катамаран такий великий, 4,5 метри широкий, де купа місця, зайти і там перебувати, все рівно був складний. І виникла ідея збудувати човен спеціальний, який би був ідеально би підходив під ту справу. Мені французи передали креслення, і ми зараз його будуємо. Тобто, паралельно ми ще хочемо відкрити секцію спортивного інклюзивного вітрильництва. Тобто є човни, які входять в олімпійську групу, олімпійський клас, які спеціально створені для того. В Києві це вже запустили. Я їздив в Київ дивитися, як це все виглядає. Ми в процесі хочемо закупити таких 2 човни. І в нас відкрити також таку секцію для ветеранів. Тобто це такий клас 2.4 МР, одномісний. Там є дуже різні варіанти управління, тобто, бо є різні, скажімо так, ступені
5: ушкоджень.
6: Так. І є можливість керувати ногами, є можливість керувати руками. Є один човен, він взагалі, за кордоном, він був зроблений під одну людину, яка не була паралізована, вона взагалі нічим не могла рухати. І для нього зробили таку, як гармошку, і він дмухав. Тобто, там електроніка, звісно, це все керує, але керується тим, що він мухає в ті трубочки і таким чином повертає, набиває вітрила. Тобто, можливості є для любої людини таким чином управляти. Є інші, там, двохмісні, де керує, скажімо так, інструктор, а просто як пасажир сидить друга людина. Але нас цікаве більше, щоб люди все-таки займалися як спортом, мали можливість, скажімо так, змагатися і їздити на змагання в інші країни. Тобто це пріоритетне наше, скажімо так, зараз завдання.
5: Слухай, хочу запитати, а як оцей твій такий юнацький авантюризм, який в тобі просто аж палає? Пластовий досвід, досвід ходіння на чайці. Тобі це чимось тебе трошки згрупувало перед тим, як іти у війську? Тобі це помогло? От, власне, життєвий твій досвід.
6: Я думаю, найбільше мені помогло в психологічному плані. Я це відчув в розмові з людьми, які зі мною попали. Я зрозумів, що вони трошки по інакших обставинах туди попали, не по своїй волі, здебільшого. А друге то, що елементарні речі, їм все погано, Тобто людина, яка настроєна на погано, вона так і буде. Тобто це, як моя дружина, коли я мав вже можливість розмовляти по телефону, як там з нею розмовляю, вона каже: «Слухай, мені таке враження, що тобі там подобається».
5: Це ж один пластовий табір, ні?
6: Я так і сказав, це як погано організований пластовий табір, знаєш, тобто... Зрубши так і є. Тобто ті самі умови проживання, ті самі варіатські команди, ті самі там, тільки те, що трошки гірше організовано. Ми все-таки вже за 30 років досвіду тому пласті, то ми вже так, вже знаємо більше, що як до чого, і стараємося, щоб дотримуватись того. А в армії це просто-напросто таке враження, що навпаки ламають систему для того, щоб ти не міг привикнути до чогось хорошого.
5: А ти відчуваєш, що ти десь навколо в радіусі, там, 5 метрів таке можеш щось в армії змінювати? Отак суто локально, своєю присутністю.
6: Ті люди, які зі мною служать, вони мені дуже часто такі речі говорять, що, дивно. Ми одного разу там щось робили, і я там заскочив на контейнер, зіскочив, і мені кажуть: «Мирон, ти намахуєш країну, ти намахуєш армію, ти намахуєш нас». Я кажу: «Чого? Ти брешеш, тобі стільки років».
5: Стільки то скільки?
6: 57. Там молоді не могли туди заскочити і зіскочити. Знаєш? Тобто воно якось, напевне, ті всі, скажімо так, мої пригоди в пласті, в начальці, вони якось не дали мені так, подорослити ще.
5: Я завжди кажу, що нема людей молодих і старих. Є здорові і є хворі. Але від того, коли ми в своєму житті станемо хворими, це також великим чином залежить від нас. Ми з тобою зараз на малу перерву підемо, після якої обов'язково повернемося до розмови. У нас є ще що поговорити про море і про армію. Не перемикайтеся. Мирон Гуменецький сьогодні у мене в гостях. Зустрінемося буквально за мить. Це проект «Без броні» на FM Галичина.
7: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
8: Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
13: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Продовжуємо нашу розмову. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мирон Гуменецький, людина моря. Не буду казати, що людина війська, бо ніхто з нас для війни не народжений. Будемо говорити про первинні вподобання. Років 4 тому на площу Ринок у Львові, більше там, привезли таку сигару білу. Такий якийсь болід, як Формули-1, але без коліс. І сказали, що це такий спеціальний човен. Знаю, що ти безпосередньо був його творцем. Що то за човен і яку він роль виконав?
6: Це човен був спеціально зроблений для людини, яка хотіла перейти океан на веслах. Тобто прийшов до мене Дмитро Різвой, його батько переходив неодноразово. Це, до речі, була перша людина, львів'янин, яка в Україні це зробила. І запропонував зробити цей човен. Тобто в мене на кітві. І це було щось нове для мене, тому що я робив там дерев'яні човни, там Toyota, це був карбоновий з вакуумною інфузією, тобто це, скажімо так, рівень такий, скажімо, сучасний. І коли ми його зробили, Дмитро його завіз в Англію, той чоловік переплив Атлантику і виявили, що він перший. О, це було, тобто, дуже-дуже така приємна новина, тому що, знаєш, коли ти щось робиш, воно ще є, виходить дуже добре.
5: Слухай, а звідки були от знання про інженерію цього човна, як його зробити правильно?
6: Тут велика заслуга є Дмитра Різвого, тому що він фактично ті всі креслення зробив в Англії, там, до речі, ті креслення робив інженер з Макларена. Тобто
5: зі словом Формула-1 я майже не помилився, так?
6: Так, він власне таку ту капсулу зробив, яка не була подібна на жоден човен, який приймав участь тоді в тих от змаганнях. Всі були набагато ще такі, знаєш, примітивніші. Це був найсучасніший. І він мене вчив, як це все робити. Тобто,
5: слухай, не так давно відбулася друга подія, і знаєш, це знову був твій човен. Це коли Дмитро Різвой і наш побратим морпіх Іван Гаврилко вдвох, знову ж таки, в режимі весел ішли через Атлантику.
6: Я цю історію дуже добре знаю. Ми її розвивали з Дмитром дуже давно. І корпус, знову ж таки, робився в мене на кітві.
5: На кітві розкажи ще тим, хто не в курсі, що це таке.
6: Кітва, це так називається. В мене є такий ангар, і це є приміщення. Дуже довго, знаєш, просто ангар. А так ми зробили логотип, зробили назву кітва. Кітва – це є якір українською мовою, старе слово таке. І так і називаємо мене на кітві.
5: Отже, корпус ти зробив?
6: Так, і там ще цікава історія. Справа в тому, що Дмитро не мав йти. Дмитро був як організатор цього дійства. Вийшло так, що англійці відмовились йти, і вони кинули взагалі той човен посеред океану. Думаю, що ти ту історію знаєш. І вони тоді вирішили двоє з Іваном той човен врятувати. Виявилося, що ті поломки, які там для англійців були катастрофічними, виявилися зовсім незначними. Вони...
5: Виявляється, можна все скотчем і стяжками зремонтувати.
6: Тобто, якщо ремонтувати, то можна зремонтувати. Вони просто не ремонтували і прокинули і пішли. Тобто, це чим відрізняємося від інших, тому що мали ми і в Франції такі пригоди, коли казали, що для того, щоб щось там відкрутити, треба болгарку, зубило, долото, викрутку, поключів, генератори, або один козак. Так, то така була фраза після того, як я відкрутив болт, який з другої сторони не було чим зачепити. Ну, відкрутив і все. Вони ніяк не могли того зробити. Тобто, поки вони то все шукали, я то відкрутив, вони так сказали. Ну, тобто, це говорить про те, що дивуються, як ми можемо перемагати в таких умовах, що на початку нічого не було. І чому в нас тепер в кожному підвалі роблять дрони, які треба закінчувати інститути, щоб таке створити, а у нас кожен підвал, кожен гараж таке роблять. Ну, тобто це говорить про те, що ми трошечки відрізняємося від них. Хоча ми говоримо, що всі однакові, але все-таки.
5: Хоча армія трохи змінюється в позитивну сторону?
6: Ну, так. Звісно, що змінюється. Залежить, що конкретно говорити. Тобто...
5: В першу чергу я маю на увазі про ставлення до людей, ставлення один до одного і про ставлення, напевно, до своєї ролі в армії.
6: Ну так, я, напевно, почну з того, що в нас в частині набагато краще все змінилося в плані того, як побуту. Тобто робиться дуже багато там в плані ремонтів, дороги, такого всякого. А що стосується відносин, напевне, вони, ну, конкретно в нас в частині були нормальними і вони залишаються нормальними. Тобто, звісно, є люди, з якими ти хочеш мати справу, є які, з якими не хочеш.
5: Як і в цивільному світі, зрештою.
6: Як і в цивільному світі, так. Тобто, якщо людина нормальна, то ти до неї тянешся, якщо ти нормальний, до тебе тянуться. Тобто, це класика.
5: Чи молодий 57-річний чоловік має ще якусь мрію про мандрівку велику після завершення своєї роботи в армії?
6: Звісно. Не знаю, чи можна в житті сказати, все, я вже все в своїм житті зробив і більше ні про що не мрію. Тобто, завжди є якісь більші мрії. Я завжди кажу, що треба боятися своїх мрій, тому що я коли мріяв чайку збудувати, тепер маєш купу проблем, тому що вона не може ходити, треба їх десь поставити. Розумієш, треба мати кошти, щоб її берігати, накрити, там, ну, якісь, а ти навіть не маєш можливості до неї попасти. Тобто, це мрія ніби здійснилася, але вона тепер стала багажем. Хоча залишилася мрія її відреставрувати і ще на ній походити, тому що це незавершена подорож через Атлантику на чайці, вона сидить все рівно. Знаєш, тобто вона не здійснилася.
5: Кажеться, нічого не бажаю, крім здоров'я. Бо у війську у нас здоров'я бажати – це найправильніша історія. Мрії, вони виношуються в голові, поки ми у війську, а потім вони дуже цікаво починають реалізуватися. Як вони будуть реалізуватися, то вже побачимо в процесі. Я тобі дуже дякую за ту розмову. Сьогодні в мене в гостях був Мирон Гуменецький, людина вітрил і зараз людина сил оборони України. Наступного тижня нова цікава постать, нова цікава історія. Не забувай підписуватися на наш канал. І, до речі, ми маємо ще цікаве запитання. Ти знаєш, ми зазвичай відповідаємо нашим слухачам, коли маємо такі несподівані питання. Дивись, питання звучить таким чином. Чогось одні повоювали трохи і вже дома, а інші і важку травму коліна одержали, але не дома, а знову на позиціях. Це як?
6: Тобто це питання до мене, так?
5: Так, це питання до нас двох з тобою. Як так виходить по справедливості, що комусь вдається звільнитися, а комусь не вдається? Ну, я скажу від себе, напевно, не секрет, що я звільнився через те, що коли ми були в контрнаступі на Роботіно, я своїй мамі розказав, де зараз знаходжуся. Не дуже розумний хід був, але моя мама дуже спереживалася і дістала інсульт. Вона в мене єдина. І, відповідно, зараз я після того, як подоглядав трохи за країною, тепер доглядаю за мамою. Ось, якщо ти маєш думку, чому так буває, що хтось дійсно списується, а хтось з травмами залишається на позиціях. Я думаю, це в першу чергу через те, що є недостача величезного особового складу.
6: Ну, це, напевно, індивідуальне. Я не можу сказати, там, знаєш, про масову. Це кожного є якась своя історія.
5: Абсолютно.
6: Розумієш? Тобто, і залежить від людини, від командира. Є такі, що і не хочуть йти. Тобто, вони самі хочуть залишитися на позиції. Тобто, вони так вважають, що так треба. А в того щось там пальчик заболів, і він вже, ой-ой-ой, мені треба додому.
5: Але є і командири, які не зауважують серйозних травм і кажуть, що не
6: відпущу. Я ж кажу, і від командирів залежить, і від людини. Тобто, залежить від... Це не можна так все під одну грібінку, як то кажуть.
5: Так точно. Армія – це точно не протокольна. Не хочу казати армія, навіть військо. Це не протокольна історія. Це історія кожного окремого військовослужбовця. Дякую тобі за щирі і добрі відповіді. В описі до цього відео зможете побачити про всі ці моменти цікаві, про які розповідав Мирон Гуменецький. Це і безпосередньо організація, яка займається інклюзивним вітрильництвом. Це і безпосередньо інші цікаві посилання. Ми все обов'язково залишимо під цим відео. Не перемикайте. Кайся і залишайся з нами.
7: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: В Україні 7 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Уявіть свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15.00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
4: Чуєш ці запальні ритми?
5: Самба!
4: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
5: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
4: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
5: Парк розваг Уруру! Твоя відпустка у дитинство!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
7: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
6: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
7: Або тобі більше до душі робота з документами?
6: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

побачив сенс випродати все і впав добрих ні. Але більше ні, не пиши мені, не жалій себе. Бо сказавши «а», все одно колись скажеш гірке «б» і немає тебе, не бреши собі. Не врятуєш так білий наш літак крилами на схід, тільки без брехні. Все, що маєш ти, твоя чистота, не продай її, я благаю, ні, залишайся так.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 03 03.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
2: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
3: FM Галичина.

0: Нарешті.
1: В Україні 9 вечора.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: протікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.